mi biži, zviždje, kaj bura. Činiča ga voja, ko zna di me tura. Pa dozivam sriče.